0: B Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
0: Radio Breza,
1: 24 sata sa vama.

čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški zan.

0: marketing.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati tragedija kod Gračanice. Muškarac ubio suprugu pa počinio samoubistvo. U Sarajevu konferencija na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilaterizma. Danas konferencija o zapošljavanju decenija Evropske unije i podrške zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Iran je sada postigli ohrabrujući napredak u ključnim pregovorima u Švicarskoj. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Ergo Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Eto, hajde, što je ponedjeljak, pa prvi radni dan u sedmici dolazi poslije vikenda, pa se ovaj čovjek tako lagano uvodi u sve to. Ponedjeljkom bi trebalo odrediti samo da se dođe na posao, popije se kafa, malo se s kolegama popriča i ide se kući. Sve ostalo je mobbing. Ali ovaj, što je sad to ponedjeljak, pa što je napolju vruće, sparno i sve skupa, elem, idealni uslovi za folk popodne Radija Breza. Dobro vidimo, došli do novo izdanje folk popodneva. Evo nas i danas u 12. kusur do 17. sati, do 15. kontakt dijelu, do 17. uz dobru folk muziku. Provest ćemo ove sate naredne, nadam se, iskreno, ugodno, lijepo, zabavno i onako kako smo to navikli i do sada. A najbolji način da komuniciramo, da se družimo, je Viber broj 061-767-592. Tu su i za ljubitelje časkanja brojevi telefona 032-783-552 i 553. Stoga, eto, mi smo vam ponudili kako da se družimo, na vama je da prihvatite, iskreno se nadam da hoćete, da to želite i mi vam želimo dobrodošlicu. Dobro nam došli, bolje vas našli, ovo je folk popodne Radija Breza.

0: RB Radija.
1: Eto tako, fino smo se pozdravili kada je muzika u pitanju i možemo krenuti u nove radne pobjede druženja. Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Evo za početak par poruka, ne više. Dakle, i kako rekao, jako je vruće vani, pa vjerovatno vam nije ni do čega, vjerovatno ste nekoj, ako imate mogućnost, dubokoj hladovini i lagano, lagano meditirate. Kaže nam Emrah, jutro su 5 sati, veliki pozdrav za RB, hvala Emrah, moju porodicu, moju suprugu, ako može, za moju suprugu Asim Bajrić, ti si meni sve, šta bi ja bez tebe. Asim Bajrić. Pa nam Alma samo maše za dobrodošlicu, vjerovatno. Fino, imaš mahanje, Alma, pozdrav, pozdrav i tebi. Lijepo od tebe. Ja baš pitam šta je to s njom. Ma hladovna žešća, radi klima. Na minus 20. Idemo do 553 telefona, halo, halo.
2: Halo, Čepa, kako si?
1: Dobro, kako si ti, Šaho?
2: Dobro sam, hvala Bogu, ko što i vama svima želim dobro. Čepa, pozdravljam tebe i Mirhu i Alena i Safiju i Džemala i Fatu. I može pjesma Srdo moja, ne srdi se na me.
1: Može, bit će za tebe ta pjesma, bit će, Šaho, hvala ti na pozivu. Slušaj nas i dalje. Pa ćemo i do Sanela, kaže Sanel Sadik Hasanović, Medu Medeni. To je dakle nešto, kaže režija, novo. Dobro. Eto, to su dakle poruke. Imali smo dvije muzičke želje, jedno mahanje, jedan telefonski poziv. Evo imamo i drugi. 552, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Veliki pozdrav Čepa tebi i tvojim saradnicima.
1: Thank you, Sejdo.
3: Možda pjesma Mirno spavaj nano.
1: Sve otkopčano.
3: Yes. Vruće i jes.
1: Pa to pričam. Hvala ti, bit će pjesma prijatno. Sejdi našoj. Šta sad Alma hoće? Ma ja, šta ćeš? Samo ti nama tako to radi, ti nama to tako. Fino, fino, čestitam, svaka čast. Kako se zove ova biljka? Napiš kako se zove, zaboravio sam. Dobro, u svakom slučaju to bi otprilike bilo to što se tiče lavanda, je lavanda? Šta ne znaš, lavanda? Eto, vidiš, znam ja nešto. To je to za sami početak, neka, znači par pjesama po vašem izboru, pa će nešto biti po našem. Čujemo se oko 13 sati ponovo. Viber broj 061 767 592.

Hodaš po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

stresove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radio.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje.